0: sacaste. Kisko sakit garwa, kisko awaz aya, falani astan par jau. Kis par prena aayi sun karke, mujhe jana hi hai, baaki aayi na. Aur jo shuru mein aayi, wo kitne baki.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।